Danas je 1. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 1. septembra 1531. godine u Švajcarskoj je počeo rat Ciriha, centra Švajcarske reformacije i katoličkih kantona. Nakon što su bolje organizovani katolički kantoni pobedili u bici kod Kapela, sedište protestantizma premešteno je u Ženevu. Na današnji dan 1715. godine umro je Louis XIV, francuski kralj, nazvan Kralj Sunce. Tokom njegove vladavine Francuska je postala ekonomska i kolonijalna sila i centar evropske kulture. Sagradio je Versaj, simbol apsolutističke monarhije. 1. septembra 1875. godine rođen je Edgar Rice Burroughs, američki pisac poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, prevedenih na oko 60 jezika. 1. septembra 1923. godine u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona je ostalo bez domova. 1. septembra 1939. godine Nemačka je bez objave rata napala Poljsku i time započela drugi svetski rat koji je trajao 6 godina uz učešće 61 zemlje. Poginulo je oko 55 miliona ljudi, od čega je samo 10% direktnih učesnika rata, dok su ostatak činile civilne žrtve. Drugi svetski rat se smatra najkrvavijim sukobom u istoriji čovečanstva. Na današnji dan 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja koji su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Posle 6 dana rada skup je usvojio dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. 1. septembra 1963. godine otvoren je stadion Crvene zvezde. Popularna mala Marakana građena je 3 godine, a prvi odigran meč bio je Crvena zvezda Rijeka 2-1. Kapacitet stadiona je zvanično iznosio 95.000, ali se pretpostavlja da je u meču protiv Ferencvaroša 1975. godine bilo oko 110.000 vernih navijača. Danas se zove stadion Rajka Mitića i smanjen je kapacitet na 55.000 da 538. 1. septembra 1972. godine u šahovskom meču za svetsku titulu u Reykjaviku Robert Fischer, američki velemajstor, pobedio je ruskog velemajstora Borisa Vasiljevića Spaskog i postao 11. prvak sveta. 1. septembra 1983. godine sovjetski borbeni avion je blizu poluostrva Sahalin oborio južnokorejski avion Boeing 747, u kojem je poginulo svih 240 putnika i 29 članova posade. Boeing je skrenuo sa kursa i proleteo kroz zabranjeni sovjetski vazdušni prostor u isto vrijeme kada i jedna američka izviđačka misija. Pilot nije reagovao ni na jedno upozorenje, američka izviđačka misija. Pilot nije reagovao ni na jedno upozorenje.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić obišao je radove u Mačanskom Prnjavoru, gde je završena rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe u dužini od 600 metara. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su juče okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Trgovinski lanci su u obavezi da sada na dnevnom nivou, ukoliko postoje promjene u cenama, objavljuju cenovnike. Danas je počela nova školska godina u 14 osnovnih i 8 srednjih škola na teritoriji Šapca. Grad Šabac i ove godine obezbedio besplatne kompletne udžbenike i rančeve za sve prvake, a u prvi razred na gradskom i seoskom području upisano je 1009 učenika. Podela besplatnih udžbenika i rančeva biće organizovana na gradskom trgu u Šapcu danas od 18 sati. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Na jugu zemlje moguća je slaba kiša, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 34 stepena. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasistem.com.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić obišao je radove u Mačanskom Prnjavoru, gde je završena rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe u dužini od 600 metara. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su juče okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtevom da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Trgovinski lanci su u obavezi da sada na dnevnom nivou, ukoliko postoje promene u cenama, objavljuju cenovnike. Danas je počela nova školska godina u 14 osnovnih i 8 srednjih škola na teritoriji Šapca. Grad Šabac i ove godine obezbedio besplatne kompletne udžbenike i rančeve za sve prvake, a u prvi razred na gradskom i seoskom području upisano je 1009 učenika. Podela besplatnih udžbenika i rančeva biće organizovana na gradskom trgu u Šapcu danas od 18 sati. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo. Na jugu zemlje moguća je slaba kiša, jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 34 stepena. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasistem.com.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes sardina Gold Prima 125 grama 74,90, Ajvar Podravka 690 grama 289,90.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurni na put Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurni na putevima.

0: Steam Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Tim Radio. Tim Radio.